Jeg må jo bare si det. Det mange som I tankene mine. Ja, det en stor tank. Fyller stadig på. Så godt det var, ja, Animals, You Are On My Mind. Vi skal videre, vi, Karsten, her skal få høre The, ja, The Jackson 5, ABC. Det kanskje ABC, noen som skal lære det nå. Skolene begynner, I gang. Førsteklassningene skal litt. Førsteklassningene 1970 var det nære kom, så da var det vel en del også som lærte sin første ABC.

Ja da. Åssen er det med deg? Ja da. Sier du sånn ja da du innimellom, eller? Jeg sier ja vel, åssen er det? Jo, det kunne ha vært, men det har blitt sånn. Ja, det har blitt sånn, vet du. Ja, er du klar over at det har blitt sånn? Blitt sånn hva da? Nei, det lurer jeg alltid på, ikke sant? Hvorfor blei det sånn? Det kan jeg lure på. Hvorfor blei det ikke annerledes? Nei, det blei sånn, akkurat sånn som det blei. Uten at vi bør å bry oss noe særlig om det. Det bare blei sånn. Ikke sant, for Beatles? Ticket to Ride.

Ja, vet du hvilken dag det idag då? Jo, det mandag. Jag har fått med det. Det ikke dårlig det, altså. Det ikke alle som kommer seg det. Det mandag. Når du går sånn og rusler dag etter dag, og alle like, så lurer du I heite hule. Nei, men det blitt mandag alt? Jeg trodde det var søndag, ja. Ja, men det forskjell på det, altså. Ja, sant. Mandag noe helt annet. Det liksom da uka begynner. Og så det, ja. Søndag stort sett butikkene stengt, ikke alle da. Det noen som oppe. Og det klart at når butikkene stengt, som det var før I tiden, så stengte den klokka fem på lørdag, og ikke oppe, nei, fem, og klokka ett også, husker jeg. Og butikken var stengt tidlig, når jeg var liten. Og da skulle du handle før det, så da var krisen for butikken klokka 11 om kvelden da, for da var det stengt. Da var ingen der. Da sov butikkmannen. Ja, da sov kona. Det var stort sett kone- og mannbutikker. Mann- og konebutikker ut på Nesodden da. Ja. Det ikke det nå. Nei, nå det svære kjeder nå, vet du. Ja. Så, og som du finner samme overalt, ja, så finner du ikke akkurat det du leiter etter, for det en annen butikk det nå. Før så var det handelsmannen av Isaksen da, som vi handlet, så han hadde alt han. Ja, alt fra paraffin til synåler, men det ikke det nå, nei. The band forever young. Vi må huske litt, mimre litt, må innimellom, ikke sant? Ja.

Ja, hvordan er det med deg? Har du kontrollen? Det ikke alltid like lett, det, altså. Ha full kontroll. Eller merker du det? Når du i en situasjon, så kan du hendre miste kontrollen. Ja, det det da. Ha en kontroll i lomma. Ja, akkurat, ja. Sånn det. Men Tone, hun har sikkert veldig kontroll. Hun har ønsket seg Sven Ingvars et lite rødt paket. Den kom i 1963, det var sikkert minner fra den gangen, Tone. Her kommer i hvert fall Sven Ingvars, som du ønsket på Radio Riks, et lite rødt paket.

Ja, Sven Ingvars. Det mange som har fått et lite rødt paket, tenker jeg. Det ikke så lenge vi skal få det heller. Du klarer hvilken dato I dag? Ja, det bare 4 måneder igjen til du får et paket, det regner jeg med. Det 4 måneder igjen til jul, altså 24. August har vi kommet til, og da det faktisk 4 måneder igjen til jul, så det går fort. Ja, når det første I gang, så går det fort, og jeg kan bremse det hvis du vil, altså. Ja, du bør ikke følge akkurat greit nok. Spenster Davis Group, give me some loving.

Ja, heldigvis. Så er det lenger til 17. mai enn til julaften. Det kan glede oss til jul først da, så venter vi på 17. mai. Det er sånn det er. Vi må ha noe å tenke fremover til. Ja, vi tenker på jula da. Høstferie jo. Det går så fort. Ja, det er det altså. Vi hører litt mer musikk vi. Så tenker vi ikke på at det snart er vinter og snø og kaldt og jul og hele pakka. For Jayhawks, waiting for the sun.